Dadambi senior gunyan solo rigarang shung kalashin hezong ga sangal janin ni per no tubji che lar su shawa ta gorum dambi ngang pejin yo. Nipu go sha ti trim batang lo hun don tul tan chiyin la merna nipu ding gul tsxs chede gan song she tub ga chin la dinyam de gandal tong jin yo. Nyan kanam ba tang di ti tuk san je lin tsin she tsar song. Lin tsin di zom rig ba lamu tse rang tang zom rin gan kar wa sonum tse rang tang huap tan ya tsum uchil. Таркылуа дуржи цэрэн. Шэчэб таркылуа гэнчэг цэрэн дэн сонум рэнчэн гэн. Рэгэнзэн румэ чэчэг гэн хэлэм дэжэнэй. Тадэ муши.

0: 남가 그거 된지그라 업데이트한 거 탈든다나 영 지기 일그잡이 고사 냠죽 용어 고사 돌능 시 고사 강라 강스 요컨 더더그 안나답 송데 카다이치 인타그 영자치 기르근 남바탄 소프죽 남바 아더니 가므슬 치드 데릉글레츤데 지 냠죽 글마크 치그나 세고그즈나 제치 쳔드 남바 인데인 더기 치난 바중 데릉 닝공게 디순데 덩튼데 달 호린 제르글레츤게 참바탄 보토 송퀴지 셀릉게 데릉가 릉즈 데릉게 카브단데 십게 치 냠주 리바즈 시네인 Tani tsamba nibab lorgan rambi dhanka ka tsamba di nanga ngar zina jachi nyankunan bi kaparanda nilin ilandiga yang achu nyankun zo zhwa zhilinga shorta tsangmi lorga zhig jang tsangmi xiapa zhig ten tsangmi lof jung zhig yel ten achu qaya Tani teringa di tsulog zhigringa li tsindi nangdun namba zhorag di gunin tsamjur yin nandam zhiri Tani yang tsamba soso di di tsu tangftan bi rikalam di shigju Арива яна яна ингэч үлээцэн татун кэнгэ капар анчан тэргэв дэнах чиг чигсэм нэргэхсэм дэн рангарат нэ тэргэв дэнах чиг чигсэм нэргэхсэм дэн чигэд нэ тэргэв дэнах чиг чигсэм нэргэр ангахсэм тэгэндэ чуйэн рангэ капар анчан дэ тэгэ ела зунга тэни нярцх ши дота тар ангэн гэнгэн ашигнан дого да яр каптэн гэр кэлэм дэ чуга Yaatiga teringa dijilog chigringa leetsindan tsamjur dezimdan shuurda tsamba dungunan ar ngeesa shigiju yel.
1: Dambi xsung cigri na gaitin lovin dengchujja lamchu yul.
2: Dambi xsung cigri na chlua mebi ulorpugja xshugba yul.
1: Dambi xsung cigri na gubr gavi gdamniga drachir yul.
2: Dambi xsung cigri na ariwa kongwi xoqsim jir junkhung yul.
1: Xosu kibjig xialang.

0: ipo kam tangmu ga tisgi gi mdo tambi argosh na jo jun da yang chi mangni tomuzre la
1: ril
0: tge tisgi chaprwa zgi ndu gar tangni ta yarnang ga konsang kam de chi ja chi thotg nam ba gar ng chi de inji gra de thang da ni chi sirg de inji gra de thang ga thala su kan da na chi nyem jog go sa yezwi go sa ndila kana ger ng chi tang nun zgra yang na ta zu thana yang ga ga chi rewa chi sgn do inji yok tani khap da zgi na
1: ya ya kwatin chi dēnā tōgmīr lōbrīng jīr kī kī dōnzī bāyōng dā kwa chīn chī xī dēn tōgnā tā tōng kī līn cīn dā kī tāng dā nī ngī rōng gā lōb chā zī kī nāng kī dā chī ngān zīn bā zī chōng chōng zīn bī ngī tā tā nī dā lōb rā tā kī xē yī kī dē tōng kī lā kā dēn jī kī lā kā dē chī xī nyam jī kō nī dā lōb rā kī ngī tā tā nī kāp dā zī tōng tōng zī dā lī dā tā tōng kī āyā rōng kī kāp sī yōng chīm dā kī nāmbā zī rōng rōng kī xē yī kī ngī tā tā nī daya nungu di njog tong yung na di tong gu shog tani chi nyam njog gu ni na daga shog tani chi yu mara kabda zi yu yil
0: Ba rin chi?
1: Dain tong na da ayar nungu kab tong de tak su di njog na munga rung gan tong jog shog na riksim na da dung nunga chig nda gandog chi zari da chigi na da su njam jil di njog kala gandari da da ayar ka gu di chig nda tong tani lak barta da chig nam shira da nimara da zon nungu washkam da chona yung chimdok namba zun chungji na yarman jogo nungu tog yamma yakura zhongji njoji na na yung na zhig tatung re tumu te songi dali zhig chosong amba jir na na tumu go tondo yung shiga mungu mu
0: nirri ya
1: ole tenyu jim tsangata tagar tongta ni chiga laka ni ndamdu tenzhig laka te shiga nyam zhoko nyi laka ni shayi go tarong rongandi sirk tenzhig daga laka te shiga nyam zhoko di hansi ni ta ta chiga yung charka nanda yung ji ta toga laka tini shiga nyam zhugu, dina ngi thomra ndamdi dinja qalakam dhani chifshal. Ata ndamdi dinja qalakam dhuzun chungji nara, da phobraga nungni ra, da thufko vriri ga kakang chaarji ga nukta ra, da chayi chumar kuri, da ndamdi dinja qalakam dhi chishe do nungi guni na, chishe nyam zhugu ni, di kakak sawi chifshata dhukudu mara, jindanga mara fshakay unra, dina jim tsangu. Togu chifshata mungzhi da li hanchini da, ta ayarga nungkong kakabsi na yon ndamdi dinja qifshata dhukudu rong rongga tsatsung da li, rong rong gu din zhig yon na rong rong gu chim tsung gu nong gu lu lung gamba rong rong gu da chig ka nyim rin yorong du rog tsang ma din zhig yu xipiata dhugu dhima ra saf shi rong gu kinu ma tsig gu zun rog shuk gu da chim dhug ndashta wun sun jina chig rim zhig gu xipiata gu chi tsat zhig xian ni dhumur da yin du jim sang gu da rong rong gu pobra gu nong ni chil yon u xiu nu dhug rim zhig din zhig da rong rong gu chim tsung gu nong ni rang gan dhug da li da rimdi dhinja qilaka di chig nyam zhug yu da hachung gachi yu da chigiri ting hanchini da dan rimdi dhinja qilaka chungji nara zha dan di dazun zhug shugan chungji nara dhag barda dan rimdi qilaka da lamdi dhinja qin maari dhinja qin minna da chadari nara azu rong zhug chimduk namban chungji nara da chigin rimdi dhinja qtang yong nan rimdi nga dhunchi laas guanda da chig chig azu zhonglim qi san danda, nirlam danda, tumu toga laga qi donhong yi gojin danda, tumu gu kirk samba gu zangtong tumu yi nomar toki rongga rika qimsira, rongga qi longkho toga dhinja qi laga dhe tira donhong danda mayini, tumu gu kirk qimdog yung manga mu. Dainu jim sangata qi ayarka gu warkamde, shayizu yarman gojin danda, rongga yung nga tatini nyamzhu gu sayo mangari yu gita zu qi ayarunga kap gu rongga dhinja qi laga dhe shayi tong yung na qimdog niki gu ni rimdi dhinzhong dhe tōnhoi na hachong zhong gandur chi tōmudri. Nyiga laka ni chidhra dhina ta zhu chongchir nabdaayu nukhi shayi mdozon chonji na tawar nukka nyingkha gu shukcha dhe uka dhina ta rimdi dhka laka dhini ta tawar nukka jashong na chiga zhu olukhta janggu ta chiga hapar ki nong ni chiga zagni onshir janggu ta kaya tong na takir ki olukhta janggu ta kuri yarma ju nyingkha ta yung shiga chiga. Nyiga jim sanga ta chimdok namba tsir ayar nunga kaap tong diga kaapat tamudza shayi shulagab zhigtong na song dali daga tsaagni onshir daga yi dali alaghtata jashon di yarmar niga kuri chir song yi taan rimdri di njig ka laka di tunchin shiongo na tamudza shiga manga di yinu jim sanga daga laka di yung chimdok namba si chiga nyambri yib zhigna shiga shagin dhokchi tamudzri ta chigri ya niga laka ni taa di tabar nangka ta chiga ta pachir zhirim rong tong na yu jiri ta mayim bi chiga zu chong chir ku nabda unu gandaga shayi chukun chungji na ta zu chigu nimung tsuksa nanda chigu tongchin nanda tamu tsuksa nanda li ta chigu chakta kurku nunda ta xiga mangmu
0: ri ya
1: ten dona ta chqtan do gila kan istel istel na kan mutun dali ta rong ge chi chi chi gen gen dali chim do na basire ta mang mang shiz ge ta shei te jap chur ge chta zna ja ge ta kon tar chi mang chqta ta ni won shi mung ge ta ya da ya in de chu chong lam rong tong yong na chi tong chin da na dum de song de li chqtan do ge chil ngo mi di la kan de ni yong shi gen ka chi ni de mu tong de yong mang ge yo ge ta no jim sang ge da zu ba ka ta ni yong шықтарды тәкіркі маңызды намынды көрі қаңыздар жоң шайы көрі денжіқті оның күчім сонғы хамағы метаден өте қалады өпсірі денжіқ қылаға дейші көрі тоның өте құты қачың қачы көрі дейін және тәсілдірді нәта шайы шу ода ұзу деварым банды мұнде сонда ең шайы шу ері аманжың сонмадың ең тұмжың сонманды зон сонжынан тапырды тұрта жаңғында мұнды шон жүгі ди сонда мұтынды өгі дейін өзім сонғыда тұрта жаңғында да жүгі ронғын күчім сонғы lamka yun yona chu ja shong ka ta lida wan da yona jong nam chi san dan da tum ta kap ta lida wan ka tum ta gi ta ne yu chok ta dong yona chok ta las pan dum de shun de li ton do shong ju nin ka yong shi gi yo kun do chi de da zu la ka de ne yu chim dong nam ba ji ta kir ku she gi la chok ta ji de li si chi gi da chi rung go la tr me la de ke ji ko no tum yu mung thong dok san de de ne jim sang ga zu la ka de ni chim dong nam ba shi gi do nong yu she gi de ne ka la ka nyam ju de li қалалық сөйге тазық шегі аяның күк қап күйің дейін жақы лақы тұндық қачыңдар әрін дұрш дейді мұзыры.
0: Үрдегің ұмар?
1: Ауа, мұзыры. Дайын тұнада әншіні та, неге лақаны та сүйрік дейін жақ жақта. Сүйрік дейін жақтағы лақанды не сөнгенар әлобра сұсуны да жүгі сүйрік Конгу та топсу жүйгі күркістан зүйгі ұқтың еңна собыра режиғы ұрынғы күркірділімгі көрді күттіңі сәрігі дензіңді ғылақанды дивжінті фиакы еңі речара. Конгтар еңі ярының күті цүндейін сона та дивжінті чимдығы цүндірінді мұндан сұғыдалі фиакы еңі речара. Та чимдығы маңхигі дейлақаты еңі тонғынан мейіні тұмығы тому те наём сейчас кумчра тому там ман тонгэнч коннэн данда а ёна чиг шёрзу ямба чи каца гэргэнэ да тому там ма сагэнч коннэн данда да тому тондык чиг мангэ а тапэр тэ зу рохшок ко сакын бен суна ён цункун чангэ чонгэ тому ди нона сэрэ тому да пачир ти цуара дай да ону тому гэ цунди ён цунди мангэ ок тэ ну дим сангэ тэ жамбу тэ так кэ шэ чи сэ наём сэ ёгэ дэ тонгэ да катэ ха чунг нопай ок а тэ ла катэ чим бэ нам ба си ти гэн тэ шэ чу ла гор мор тэ тому тэ тэй нада шайгэдэ тонда багатэ пантусэгэ зё кандурчэ томузрэ тасчигэрэ тэгэ ханчэнэда тагхын жожина сусунгра томтэ тэ сондада чигэ шайчу сэжимэ кэчэмдгна ба сунсунара тачи сусунгра тэ тонда хуг гадилас ква томтэ дэгэк мэнэ томгэ тондрён сача сусунэ мангмо
0: нэрэри
1: тэ чамбутэн сунжина тавэрнэн кагэ чигэ куриктэн жазина жагэ контр тэ чангутэ тонунзэ идэли шай хоманан бан сунжинара тэр дигент каньгрэто поправэннэр фшэкэ вот тэ жамбу тэ хипшязна дагэ тэ кэркэ тонун егусагэ тонун магазы сонэ дэли чимдона басу да мандонг тома ёна чи томдонг тома зун сонэна та кэркэ чимдона басу ён тэ шунэ када босу зина дагэ контр тэ куриктон дагэ шо тэ чи фшэна ён тэ пантэ гэ ён чи чэй ча чангэ чонгэ чангу чи фшэн кон гэ чэй сэжина да ён тэ чонг гэ чи марым гэ кэркэ чэй сэжина да тэ жамбу тэн сонэ ён чимдона басу мар кури Korikson dara tamu tagala ka tono idali yarmar zhugu yarmar konga sona son dara te nyam zhugu idali korikdashi son dara gala ka tsangmagu tono zhiyo taga shukte tsangmagu pansan yiga gachi nyam li zhugna shagaan dukchi tamu zhiri Tari, taga anchi ne ta chiluk nyin kandari ta chiluk nyin kandin sunji na ta ayar kaga nam shinda hasu chonga njir dukchi nari tenu jim sangu ta kuin zhugi na ta ti jinta rong zhugshu sakil kongzgan sona ta shayitu ti jinta та чи гой готр сон да лицейдина на то дизайн на тайн джинсанг та чи го кин жодина са чаттана нима жойдо на са чатто го яра конфтузна нам тви таке чалгута дикона чалгута дикону махин на да тому го ни цхчи го мангму
0: ри
1: тайн урдин тангата та шай чу юн нам шиг кырк утуг жу го ди кырк саса го нарти сим камта тара чхмен джин тангата са чаттана нима тру на конзни юн чархай юна лонга тэг нони мари чалг го так кыргыз деген шайгы сешкөнө батып кетти муу тондгыйм мага юк юк деген сынга 대장부터 있나요? 첨부가 남바지 이런 아시아의 주공도도 다치 커리인 유 만직진 단자 용나지 출장 중에도 못하고 가입하세 유 만직진 단자 대장부터요 첨부가 남바지 디진도 지도노이 냠저가 유도 하청 그 같이 그 삼그
0: 리
1: 아 저래 디한진에다 용지 열마스 소송한 단자 역고런 유진한다도 못이나요 제이초 신호와 작은 직진나 철세 입근 직진나다도 못 그 그렇게 알랑간다도 못 망가도 못 그 갑도 옛날에 저희 주 최근에 칸더가 같이 시작자비들이 냠저주도 하청 그 같이 연도시도 못이리
0: 리야
1: 아 디한진에다 다 덕버트 시청 공개시인다 다운 손이나 다 에어근 농가 같은데 제주다 론도 쇼크 침도나 받은 소리는 아야카 그 뒤층된 소리는 망히즈 지그레브 달리쇼 리리고는 단다 요나 한치톤 타카르브 디디스카디오니 티톤도덕 시그망 망나다 치르즈나다 샤이토 용시스타는 메라세진다 요나 치테토 노마이데리 다치 침송근 오니스케리달리 하마즈 고디스카 쇼렌 요나도 메츠 시그망고 제주진 상가다 샤이 시프촌 콩게 샤인 다타운 순기도 더퍼트 다 샤이 삼메인 런동적 히나마르다 인도짐 상가 샤이 치쿠 침니 접타나다 다 유즈 올록시 그릭 나간 히모 특진단다 뜨그니 칸욕시 비옥 디한치니다 다 치기 철구 그릭세 진단다 알록 그릭세 진단다 요나즈 메차 그릭세 진단다 뜨무뜨그 돈덕 뜨무뜨그 치 자럭 클라가 뜨기달레 용 롱롱 샤이 그 딘적 클라가 데 돈덕 차신 구조원 뜨무 돈덕 용 망가 대장부터 다운 손진나 침도가 남바지 제이시고 침님 머치주도 다 하중 그가 체그 나듯이 버터 다운 카톤 되는 거는 된 손진나요 상급도 형국 상급도 형나 버터 제이도 침니 싶고 그러나 하중 그 년카치니 동들이 또 돌아가 때 침도가 남바지 시그 냠님 저주도 하중 같이 이건 돌지 동들이야
0: 리리 제가 과정 체트가 공이 간다가 다튼 가야는 그가 공성도 등등비 다 제치 소프트나 바고 데인지 데튼가 탄다니 касани умтагни андета кырга касалвага кабдазы юну квачин чишинетэни самдани та жачи чимдыгнан базу юнгчи реваз кцэт та чимдыгнан би шейинд субтравча юнгути гергин атали о та гергин чорта атна ин терэнгэ ма ханчикинда дэг качэрдэг ва кчизгина та аньг гона чар гона шэ гона дон гона тандэг лила тамчи ку чоин зидали томуг чимдыг хтон кни оксе ко кому гергин дэги Titana, ta konsongra da muinjina, yang topra ga korgindan ni shi yuli ranga chimsanga na toni gergin na ban sunu chejin na shiran kure ranga hama ta tang dan rela. Tege ta da ga ngi gi chimdag nam ba zori wa yang na ji ga chu tar ka chirna hama bi tri ka war kam din di shi tang ra ka ga nyam de ka ti chu tra yang ti sa tin jo ji ji thong ga lo shu wo ga la ka ndang ji ji na ra chi ra hi ta yer ga na ga konsong kam da mo zri ti ta na pa chir ta lo z ga ranga chimsang na ni de ga ju ga ti chu ndar za wa cha chak ma ni me ni yang za wa cha sa tra ne ma ri ri ga ti chu ndi cha ga ki so na yang ma nga zi yo ka me ni da mo zri ti ta na u zu chir ga hama bi tri ka war kam din di da ha chang ga zo zu ga nu chimsang lo zu nda ga chin zi ga nung ge ta ni gir ga nam ba ga ra yang ngo ma ngo ma zo ngo chu na ni ta ngo ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱭᱚᱝ ᱭᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱮᱢᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱵᱤᱯᱴᱤᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱪᱤᱠᱤᱢ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱜᱩ ᱛᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢᱥᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱨᱟ ᱥᱮᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱣᱟᱡ ᱥᱮᱱᱟ
1: ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤ ayar nung ti chunda to konda chi kya guni na chim do si chi nyam jo guni na ta sa la ka ta ni din jo zina ra ge shei ge ke so jong ge ke tswa zina ra ge shi kon ta ni da so bra su su ni ta ge chunda ta la ka ta ni mar kuri ye ra ke won ra shi ke won ra mo ta in do ta ayar nung ka tong den chung jina ga rong ka ta chi zina ra ge ta kon ter shei ge ni ta ta ni rong gi bo mo cha ge da cha ra na chi po su ge le ka 장은 총리 연일이 오는 또 그렇게 냠냠진 한다 그 검사들은 그 노츠클라카니 다 다른 그 지그 지그 기능 안 받는 한다 그 지금 냠적고 사그 돈덕 치까지 시트도는데 나다 세이출이 아여근 농가 갑돈데 돈아 침북 남바 세이출이 카프르진 적고 노드니 뜻 시긴 다트그리모 아 대인도 좀 생각다 카프르든 들가 적고나다 단데 지그 흑기는 안 받쳐서 대고 요거스나 지클라가니 세이빌가 카프르 적고나 shayi gu sim kum di tong daga laka ni shi gu nopayok yuk tak di noni ji gu rorti gari gina ka nimo si dali ta shayi gu kirka sim kum di nanda gu kirka samlu di noni ju shu chaghi da yin jim singa ta ta gu rong gu sim kum di noni ᱡᱚᱡᱚ ᱢᱚᱝ ᱪᱤᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱠ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱫ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱝᱟ ᱵᱟᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱮᱱᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱚᱝ ᱡᱮᱵᱤ ᱚᱱᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱨᱟᱹᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱚ ᱱᱚᱠᱚ ᱱᱚᱜᱚ ᱛᱤᱥᱚ ᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱚᱝᱜᱮ ᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟᱭ ᱭᱚᱥᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱚᱜᱚ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱚᱜᱚ ᱟᱨ ᱜᱩᱢ ᱜᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱜᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱛᱮ ᱱᱮᱭᱚ ᱪᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱚ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮ ᱤᱡᱚ ᱱᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱩᱥᱛᱤ ᱛᱚᱢ ᱫᱨᱮ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱭᱚᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱚ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱷᱤᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱵᱟᱥ ᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱛᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱨᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱤᱛ ᱭᱚ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱩᱨᱛᱟᱢ ᱭᱚ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱤ ᱜᱮ ᱠᱨᱠ ᱢᱤᱝᱜᱤᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱡᱩᱛᱟ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱛᱮᱱᱚ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱭᱚ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱟᱜ ᱛᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱥᱮ ᱤᱛᱨᱟᱭ ᱪᱤᱢᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱛᱮᱱᱤ ᱠᱚᱡᱱ ᱥᱟᱞᱚᱝ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱨᱮᱱ ᱫᱚᱨᱪᱮ ᱛᱚᱢ ᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱫᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱤᱛ ᱜᱚ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱪᱤᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱜᱚ ᱥᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱠ ᱪᱤᱝᱟ ᱵᱟᱱᱡ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚ ᱯᱟ ᱢᱚᱝᱟ ᱛᱤᱠ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮ ᱤᱢᱚᱝ ᱪᱤᱣᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱨᱚᱝ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱜᱤᱛᱨᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱢᱚᱝ ᱥᱤᱡ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱜᱨᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱚᱝ ᱜᱮᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱝ ᱥᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱥ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱜᱨᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱚ ᱵᱚ ᱯᱟᱪᱷ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱤᱝᱜᱮ ᱚᱠ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱠᱤ ᱢᱚᱝ ᱟᱞ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱜᱤ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱤ ᱤᱧ ᱢᱤᱱᱥ ᱠᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱦᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱤᱱ ᱫᱚᱨᱪᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱤᱧ ᱥᱩᱢᱜᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱱᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱛ ᱭᱚᱜᱟ ᱥᱞᱤ ᱫᱮᱞᱤ ᱦᱚᱨᱠᱚᱱᱤ ᱛᱤᱛᱚᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱᱚ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟᱠᱟ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱱᱛᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤᱱᱫ ᱥᱮᱭ ᱥᱩᱞᱟ ᱜᱟᱵᱡᱜᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱠᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱮᱭ ᱜᱚᱨᱚᱝ ᱥᱤᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱱᱤᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱦᱤᱛᱤᱝᱟ ᱵᱟᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚᱨᱚᱱ ᱚᱱᱚᱯᱟᱛᱤᱠ ᱠᱚᱭᱚ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱮᱱᱤᱫᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤᱢᱥᱩᱝ ᱛᱟᱪᱜᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱪᱤ ᱜᱚᱨᱢᱩᱨᱟᱛ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟᱢᱵᱩᱛᱟ ᱭᱚ ᱛᱤᱣᱟᱨᱛᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱜᱟᱥᱞ ᱫᱮᱞᱤ ᱴᱟᱛᱠᱚᱱ ᱜᱚᱭᱚᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨᱠ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱭᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱩᱜᱚ ᱱᱤᱛᱷᱞᱤᱭᱚ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱠᱤ ᱥᱚ ᱠᱚᱱᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱩᱡᱚᱜ ᱫᱮᱞᱮ ᱥᱮ ᱤᱛᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱥᱛᱟ ᱢᱤᱱᱡᱤ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱚ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟᱡ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱱᱫᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩᱨ ᱛᱮ ᱦᱟᱨ ᱧᱟᱡ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱪᱷᱚ ᱴᱤᱝ ᱪᱤ ᱱᱤᱜ ᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱠᱚᱡᱤ ᱚᱠ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱷᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱭᱟᱨ ᱱᱩᱝ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱤ ᱪᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱤᱠᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱩᱱ ᱪᱷᱚᱝᱜᱮ ᱢᱤᱱ ᱱᱚᱛᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱭᱩᱝ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚ ᱛᱚᱱ ᱱᱚᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱤᱢ ᱢᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱪᱤᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱫᱚᱜᱱᱟ ᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱚ ᱠᱷᱤᱠᱟ ᱞᱮᱯᱥᱟ ᱜᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱮᱫᱟ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱚ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱢ ᱫᱚᱜᱱᱟ ᱵᱟᱜᱤ ᱨᱟ ᱥᱤᱠᱥ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱨ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱤ ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱥᱚᱫᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱯᱟᱪᱨ ᱨᱚᱝ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱨᱚᱝ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱛᱤ ᱡᱤᱱᱚ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱡᱩᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱛ ᱨᱚᱥᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱥᱚ ᱥᱤᱢᱜᱚᱱ ᱴᱷᱩᱠᱤᱥᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱠᱤᱥᱤ ᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱢᱚᱴᱨᱩᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱯᱚᱵᱨᱟᱜᱩ ᱠᱨᱠᱩ ᱦᱟᱯᱥᱟᱣᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱚᱱ ᱫᱨᱟ ᱡᱤ ᱜᱟᱫᱤ ᱩᱡᱨᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜ ᱥᱚᱣᱟ ᱭᱟᱝᱠᱟᱨᱣᱟᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱟᱨᱱᱚᱱ ᱱᱤ ᱡᱚᱠᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚᱥᱛᱤ ᱯᱤᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤᱭᱩ ᱠᱟᱭᱱᱟᱭᱚᱱ ᱡᱩ ᱠᱤᱯᱥᱟᱛ ᱨᱟ ᱮᱠᱚᱫ ᱢᱟᱱᱴᱨᱚ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱛᱨᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱪᱤ ᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜ ᱡᱤᱱᱫ ᱮᱨᱜᱨᱤ ᱱᱩᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱥᱩ ᱱᱮᱴᱞ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱞᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱚ ᱥᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱚᱢ ᱫᱨᱤ
0: ᱨᱮᱭᱟ
1: ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱫᱨᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱚᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱪᱷᱤᱢᱫᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩ ᱥᱩᱫᱨᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟᱨ ᱜᱤᱯᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱥᱩᱭ ᱫᱮᱞᱤ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱛᱩᱢᱩ ᱵᱚ ᱱᱤᱥᱴ ᱛᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱵᱟᱠ ᱛᱟᱯᱥᱟᱜ ᱜᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱛ

0: 자시 메토코자피 와능거티에 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디촌의 녀셔등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인저클린츠 나샤르통 샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленцнер тунгеин
3: чончиндара алангх тансмги чончиндара
4: чончиндара дэрнгүшэсмжэ чончиндара
3: чончиндара
2: Дицула нерни дэн карма сэмчэнни, дицула нерсма вар, сарингер нямжу гучаштам шадеян.
5: Цомын ошкэл гунчэн.
6: Цомын ошкэл гунчэн.
5: Сарингер нямжу.
2: Дицула нерсам ни, дицула нерсам дэн карма ангни вар. Дичин цэри лэнцэн штунгэйн. Нямкунам ба, цоргуна янжуа нянчэн кэн ошгэла лунчэн ки, нян шэви лэнцэн хуанда дэн царсэн, хэлчэн нямбар гуажэн ки.
6: Даны бэйжэн ки дицула вэдэн ян.
7: Намоги тюнчэн, пэгэгэ ламнэ нянжэн шу. Кандалхэнгэнэ сэншэн ба ни, 中央民办管理局龙庆联控局破解侵占疑。